Ja, Hellbillies med fatulvar, vad du hört där. Hot Nanny Singers ifrån Västervik i Sverige ska jag spela nu. Startade upp i 1961 och det står i Tatumajitsa, men vi förbinder väl Hot Nanny Singers med den tia som denna låten här är ifrån. Marianne.

Då ska vi ta oss en tur till Nederland. Vi ska till Bronsum i Nederland. En kar född 16 april 1985 som kallar sig Rod Apfelhoff. Han singer på tysk. Han är populär i Tyskland och spelar så kallt moderna alpmusik. Vi ska höra på låta Platz Hirsch.